0: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.